0: Slušaj glasa.
1: Svekoj den od 6.30 sam sa vas, zato što ste najdobri.
0: Kanal 77. Samo hit. Novo na Kanal 77.
2: Ariana Grande. Hate that I made you love me.
0: Kanal 77.

kanal 77. Dvojite omiljeni hitovi. Dvojite omiljeni hitovi. Hi, I'm Adele. Kanal 77. Samo